zele kulu menza ndo bisono kote na be bantu mbi o kote na be kese na be zulu ndu bo kopa kese na be wolof ndi ke mu kopa tel me mandeng masai na tia kwata makata menzi yo kote me kente ba kwete tu mu kwa makama sata mwa kinsolo nza bo kote na be afrika